0: Tulle naran bayin na don ma ko la son duri ine tombulen dak digya
1: e kay singa wodul ba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sonja mele
0: na bat de ma wodul ba
2: ya won dem da mer reinga na zundul na kwazi kin sonja jamel
0: nya dem wal mi tomolan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kay mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: برونا سمينجل الكبار كي برا فتا
1: برونا سمينجل الكبار كي برا فتا
0: بيبي بينا سمينجل الكبار كي برا فتا
1: بيبي بينا سمينجل الكبار كي برا فتا
0: أسوي كبار إما
2: أسوي إيه ليه ليه برا فتا عايز ترازي
3: دوم سيسالي سوا كفاية
0: نكاي ناس كوي إيه نهو غلا الدوا جا كوي ليه كرلي
3: كبار كي برا فتا
2: أجي جا لولو غلا
0: إيه
2: نلو أنا كل يوم بلون دي
0: أي لا كان ira toaiba
2: ayde
3: yasuangira te
2: ilegal keri
0: alyasuangira te
2: ayle
0: ilegal
2: te ayle yasi keri de lo na ma khalas
3: ayi
0: tan longa
3: de di kul degila
2: asoi ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna alawwal garanes domo so jamari membia na imbeleng lombingwe yal ere
3: namade ni lekani
2: nama den digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: niki herra tore ka basin sikel ni e nama magna nama batie na unse na pagwal dombre na bat
2: e
0: konas
2: era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga me isa mongwen den herra
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indige aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem teremina a papa yelan kagilia alherai lompial herai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwaden in lompi alyina hirai na ingalomba allo di ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina ba